اوکے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم احترامات میں فضان قبول و منظور کے سی گل گلا وردن کو سی ویل اسما ہدی مشاور دور کی دیسی فل بشی وی جگ جڑ بوی بربار بوی سی او د خلی زندگی نوا فندن او مسی خلی جناب او پروگرام تو ویلی شی پروگرام د خلا راز د خیسن راز کم چ سپانسر کی جناب نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سے نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان د مرست چ کی مند جناب پدی کی مشترک خاصیت دسی سو بالکل جی پروگرام ش خبر تھری کی ش اور ور سرا کال سے کم تو سی سی میں سے پروگرام سے شامل ہو جناب. نند جمعہ مبارک ورز

دا بلوډ شي خاصې کو ګرنټه سرهخه څوک هم چې کوم د کې نکته وایي چې هغه مخ می تیر سری د غونې دي او چپونه په جوړسلې دي چې نو کم سیس ورته استعمال کو کم سیس بده دي پر شي ول سي صحیح وي نو تاسو یوز لازمان لازمان چې مدو جناب هغه نو ټینشن ډایمنډ فرموله کې نو ټینشن ویټامین سي فیس واش دا دوا په استعمال کې شال سي به تاسو مته وایي چې نزمان وي دا د باندې مش استعمال کړل سي نو د دې ریزلت څنګه وو د فیډبیک څنګه وو دا به تاسو مته ویل لسې شا سو بالکل جی ضرور لازمان چې کوم د کې جناب اب ہاں پروگرام سے شامل ہو اسے اور پروگرام پر ہمیں رون دیجیے بالکل جناب نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ استعمال کے ہاتھ دینے رواج میدی مسئلے دیکھنا چاہیے میدا مگیس کی تیزیبیت کی ترقی ترقی روبڑے اکثر یار نظمان بھائی پیڑ میں ترقی ترقی ابرا اڑی جی میں ترقی ترقی ابرا اڑی اچھا کہنا مرے میں سو ہاں بالکل جناب نوٹینشن زمگا چکم ہر بلائی لیجی کم چ قدرتی جڑ بڑونا تیار کر لیسی لی دی جناب پکم کس سے شامل لیسی پکم کے شامل دی جناب زیتون تیل خاص زیتون تیلو چکم میں فائدی دی گنا سی اگے بتو سوری دی لی جناب چ زیتون تیلو سمر فائدی دی جناب دین لواز سی کلمنجی خا کلمنجی ہن پدی کے شامل ہے دجی نو کلمنجی ہاں پدی کے چکم دے کنا غا مکسل دے جناب نور قدرتی جڑی بوٹی پدی کے اچھا ولشی وی دی جناب بالکل ضرور ضرور ضرور استعمال کے نوٹینشن ہر بلا ہضم مرکے سی ہوئی نازمان بچا اپشے میں دردوں کی ہوئی جڑوں میں دردوں کی ہوئی میرے سخ خوشی خاص میں نے دکٹ نہ چگی دلائی نہ سن کل ہاں ٹھیک ہے سن ابھی ہم سے کی ہوئی سی اپشے میں آج کم دیکھنا دردوں کی ہوئی جڑوں میں دردوں کی ہوئی سی پھر سے خوال ہے نشہ جناب سو بالکل جناب پل مرکے تے سو کہ جی نوٹینشن ہر بلا رتا روخ لے سی اور ملش پہ اوکے خاص دس زم مشیران سی گم دی جو ہے وجود میں دردوں کی بھی وجود میں خوشی سی سو بالکل نو ٹینشن ہر بلال ضرور استعمال کے میدی دے پر خوڑی ان مسیدار ہے میدی گیس دو میدی تزبیت پر اڑی جوت مسیدار دی جت چلی ضرور استعمال کے نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سے کم دی مش سملا وش کم سے زم نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان کی ملاوی سی ضروری رواخ لے ضرور انتخاب کے سی بہ متوی سی سن ازمان بھی ریزلٹ اس طرح کی سرنگ دی میدی والا سمر ہاں پیشنٹس دی گنا سمر ہاں خلق تے تکلیف دی سی نیوز علی ضرور انتخاب کی ضرور استعمال کے شاعت سو بالکل جناب ساسو مت اس مس کا ہے خاص سی زکہ میں گرا نزوان میں مڑ مڑ مشتر خبر نہ کہے شاعت تو سر ہاں خبر ہے کہ وہ پروڈکٹس ہاں خبر ہے کہ جناب نو فروز بری سوک سوک بیچ لی دی سارا مسو تو السلام علیکم وعلیکم السلام جی خوش بھائی نوٹیشن زندہ باد خوش بھائی پلیز اپ کو ڈلے کہ بھی جان کے تے کبھی بلا دیتے ہو کبھی دعا دیتے ہو کبھی سزا دیتے ہو کبھی پیار کرتے ہو کبھی رلا دیتے ہو مگر قسم سے جب بھی ہنس کر ملتے ہو میرے سارے غم بھلا دیتے ہو ڈاکٹر سارے مسلم بیرا مننا دمخور خوشحال شیخ درمن شیخ ست من شیخ السلام علیکم زمان نزول پمش گرانا اور جانا سنگی شے اور از شاو اس دی طبیعت سنگی دا جنو ٹینشن نال پروڈکٹ زندہ باد زما سویٹ منیجر بھائی ہاں زندہ بڑے نہ بنن سی اور یہاں دی مننا دمخور خوشحال منش یو جہان من نسی نازمان پہ ضرور پہ دعا گانو شی یو سوتا اشاد سی سلمون بھائی جان سنگی جی بھائی جان ویلکم ٹو دی نو ٹینشن بیوٹیفل شو بھائی جان ٹپا دا جنان میں دم رکھ کولی نو شی نو ٹینشن کریم لگوی ہر کوی نا تلو فین دتا نو ٹینشن وٹامن سی فیس واش والا سلام بھائی جان صرف تا خور دلان میٹھی نی ڈیرا منن دی مخوری خوشحال شی قدر من شی عزت من شی سلامون میری پیاری بھائی جان کیسے ویلکم ٹو دی نو ٹینشن بیوٹیفل شو بھائی جمع مبارک بھائی آواز ہو کی ہے چاہے منال منال دی مخوری ڈیرا منن سی خوشحال شی آواز ہو کی دسی آواز صحیح دشا برکیان مخلقی بسم اللہ جنرل سٹور سر نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس ملا ویش ہاں کچری نہ ملا ویش تو سویرا لے کنا سی نمو تبی اللہ لازمی میسج کو گورا نزمان میں ملا ویش شاد رشتہ ور سر سی اور گل گل مرنے نزی شو برکی سی وے سی سید رحمان میٹھی تے دلے دسنگ جر درا پیتی کسا مولنڈ شولا چویل پمنڈ شولا ما ویل نا پٹنڈ شولا یار خبر

0: اور السلام علیکم نظمان میں سے رحمان بیٹھا نہیں شیر جی کسی پر بھروسہ مت کرو کیونکہ لوگ بغیر کسی وجہ کے کسی بھی وقت بدل سکتے ہیں. ٹول ملنے والے سے السلام علیکم. السلام بھائی سارا ہو سکا ہوں آپ تو سوتی ہو میں تو بالکل سوتی نہیں ہوں صرف اس وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ مجھ سے جو اور بھائی ایک شو گزر جائے لینا ورنہ منال پوری خوشحال سے بھائی جان نظمین السلام السلام علیکم نظمان پتی دنترا خلق سوری نے وائی خالو نا نظمان میں انور بندیوان احمد بابا خیل انور بندیوان سے چلیں گے شہید جی فریق تھا ویلکم یا یہاں فوریا خان ہو کے جی تو بالکل جی اب رزول کو دین الواز براش احمد جی او چرتا نو ٹینشن ہیڈڈ فوڈ کریم تھا خاصی کم زموں گا نو ٹینشن ہیڈڈ فوڈ کریم ملے ویشی یعنی دلاس اوپو د خلا د پلا چکم زموں گا کریم ملا ویشی ابھی تو ویلیشی نو ٹینشن ہیڈڈ فوڈ کریم یعنی دلاس اوپو کریم خا
1: شو ابو جہل ترا جما وائی دو مر نظم نوادا ستم
0: کچری دیتا سو لسن خپی تور والے کے خط سے تور تور کیش جناب ہو نو بیا پتہ سو کہ بیا پتہ سو ضرور استعمال کے وے نو ٹینشن ہیڈ ایڈ فوڈ کریم یعنی دلا سو خپو بس بنا ولو چکم کریم دی دا غی استعمال بتا سو ضرور یعنی لازمی کہ وے شو
1: مسلمان
0: تو چرتا ورات سے مڑے تا سے یہ چرتا مند کنے چرتا تاسو کو بھی سر بند روان ہے زنگ خوین دی نو غد پر اسپیشل جوڑ کر لسلی دی جناب ضرور استعمال کے نو ٹینشن ایڈ فوڈ کریم ہاں یعنی دلاسو مخبود سپینول کریم ضرور ضرور لازمن استعمال کے خان
1: میدان کی دم حسر
0: او د دین لواسی چنو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سوم رہا پروڈکٹس ٹول دا کار ٹول دا معیار دس ضرور استعمال کی کہ زمون نو ٹینشن وٹامن سی فیس واش تے چکم رولے دے دا خط اصلی دے لینے کدا تا سولی دو تو یہ نظمان بھی لکھ دا چکم پروڈکٹس لانچ چلا دے جی یا عمر بھائی چکم دے کندا کم پروڈکٹس لانچ کرے دا ٹیڈ دا کوارین مزیدار پروڈکٹس لانچ کرے یہ کنا سر درت وای مسی چے نو ٹینشن کی ڈی زیاد بلا پروڈکٹس ڈی زیاد بلا پروڈکٹس خود چکم زمون دا نو ٹینشن وٹامن سی فیس واش تے داڑے مزیدار یا ڈائمنڈ فارمولا کیوں نہیں ریچارج مزید علی دی جس کلی سے لی دی سی ریزلٹ دے بشک شلا دا بشخا نو ضرور لازم نے چکم دے کہ یوزر رو باخ لے استعمال کے انشاءاللہ ریزلٹ بتاؤ سو ملے وش شلا با ملے وش نو ٹینشن وٹامن سی فیس واش نو ٹینشن وٹامن سی فیس واش چکم زتا سو بار بار یہ دو مجھے بار بار وے مچ دا گور استعمال کے رو اخلی نو ٹینشن وٹامن سی فیس واش نو ٹینشن ڈائمنڈ فارمولا کریم دے دوڑ گتا سو استعمال کے چلی ہتا سو دوڑ استعمال شروع کو جی نو تا سو اندازہ ول گی چکو ددی چکم ریزلٹ دی اثر رنگ دی جدی چکم خوشلا دا اثر رنگ دی شا نو دا پتا سو بالکل اندازہ یعنی پتہ ول گی شی جی
1: بر محمد راغے
0: سو بالکل جناب اور ٹائم ہر سر رہو دے شا کس کال کے ول غڑی بالکل سی تم گا بردن کی ویش دی جی نو بالکل کال مت کے ولے شو سی کال کے ولے شو بس 0963511483 اور اسی میں سے فر 0313785184 پتہ کو دوڑو نمبر بانے سے کے ولے شی تا سو تا سو مت کال کے ولے شو ڈبل نمبر اس ایم ایس کے ولے شی خاص سی بالکل
1: خبروں کے راضی د پیغام
0: بس برا سے پروگرام شو بار خلے پروگرام شو ما سر شرکت کے

جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل تاریخ حضیر شاہ اشما کسمیڈ پاکستان پروگرام سرا تقریباً ایک ہفتے بعد سول کا ٹھولو مینا بولو تھا اشما کسمیڈ ایک پاکستان پروگرام کے جزیات ہر کل لے امید ہے چشم ہوئی بہت صحت پہ جموں کی بوئی اور زندگی میں شاہ زبردست مزوشی تیری جی اور دعا گانے ہم دی چولو دوبارہ چھے سمرہ ہم انوال دی بیٹھے مانے آواز بری کیا غد کرک ریڈیو آوری یا دین علوا دا ٹانک ریڈیو آوری ٹھیک ٹھاک خوشحالا سکال ببی اور دین علوا ہمیشہ دعا گانے ہم دی سمرہ ہم انوال دی اللہ تعالیٰ دی خوشحال و آباد لری پروگرام اشما کسمیٹک دے او موتویلی شی صبح زبر تاریخ تو سب دو چھ ماشاء اللہ اشما کسمیٹک پاکستان پروگرام تو سکی جی تین چار بجے پر ہم دن لو دش پہ نو نہ دس پورے ورسا ورسا سہر دس نہ گیارہ پورے ہم آؤ دے پروگرام مقصد صرف اور صرف اشما کسمیٹک پاکستان اشما کسمیٹک پاکستان کمپنی اور دن لو پشما کسمیٹک پاکستان کمپنی سے سمرہ پروڈکٹ سی چاغا دا ریزلٹ ڈک پروڈکٹ سی آخر پہ والے سردا پروگرام تو سے پیش کیجیے سمرہ پروگرام جی اور بدے پروگرام کے تو سدا پیغام در کے لکھی جی سے استعمال کیے وہ دینا فائدے اخلائی اور چاہ فائدہ نہیں ورنہ خوشی نو آبل کو ضرور فردہ اخلائی اور دین اللہ بلدہ ہاں چھ خیر دی منی باور سے خبر کیجیے ماشاء اللہ سمرہ ہم پروڈکٹ سی ہر جگہ کے تو سے اویلیبل دی کزہ خبروں کو ٹانک ورسس لکی مروت بنو کرک ہر جگہ کے تو سے اویلیبل دی نو بالکل تو سے پروگرام کی موت ضرور ہو گیا ہے کم پروڈکٹ تو سے مل کری دی کم پروڈکٹ نے تو فائدہ اچھا تک کری دو اب پروگرام کے ضرور موت ویا ہے نہیں نہیں لبا پروگرام کی با گپ شپ چکم دی لگی جی پروگرام با ٹھیک تر چار بجے پر ریوی اور تو سے بالکل پاتا دو کہ ہر رجمے پورز دا پروگرام تو سزا پیش کبو تین نہ چار بجے پر رہی اور دا پروگرام چکم دے دا دیش میں کسمیٹک پاکستان پروگرام بالکل ٹانک ریڈی بنے پروگرام انیر دائی تو سو مو آواز چیرتا چیرتا بور وائی کیم زوئی کے مو آواز بور وائی تو بالکل موت کال ہنک والے شے میسج ہنک والے شے کال کو والے شے پو 0345-933-2580 اور بل نمبر دے 0331-52-65-340 دو دوارو نمبر بانے کال کو والے شے پروگرام شے لائیو موسر پروگرام کی خبریں کولے شے اور ورشور سے نن پروگرام کے مو یہ سوال ہر بڑائی دائی ندی سوال جواب ہر رکوئی پروگرام کے خدا خبر چبل زن موتا مطلب دکاندار خزرات چکیم دے گا نا آگاہ کا جواب موتا روکی ماغے تو مطلب اشما کسمیٹک طرف نہ سنم میں لویش وہ جدا دو جاگا ہو پخولا بنی بھی دکان دو رہے سر ہر سم موجود دی نو دے دو جنا داغا مطلب چکم چاہتا انعام او زی اشما کسمیٹک طرف نہ ورتا ملے بھی جی دا بس صرف اور صرف مینا والو دے پر بھی یعنی مطلب کسٹمر دے پر بھی دا جی بالکل داسی کی بھی چھ کال ہن شے ملے میسج وشے ملے وی تو ز دوڑ نمبر بن کال ہن کولے شے میسج کولے شے ایم او اس چرت تو سور وے موتا میسج ہن کولے شے

وہ آپ کے دروازے پر دستک دیتی ہے نبوت کی صورت میں. قرآن کی وحیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے 40 سال کی عمر کے بعد. تو جناب جس کام میں اللہ تعالی کی طرف سے دیری ہو آپ یقین کیجئے کہ وہ رب کی طرف سے ہمیشہ آپ کے لیے خیر لے کے آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو ضرور یاد رکھیے گا کہ 40 سال کے بعد ان کی اصل زندگی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے, وحیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوتا ہے, اور پھر زندگیاں وہ اپنی زندگی کے ساتھ دوسروں کی زندگیوں کو کس طریقے سے بدل دیتے ہیں. تو 40 سال کے ہو گئے ہیں تو پریشان نہیں ہونا, بالکل بھی پریشان نہیں ہونا. اس بات کو یاد رکھنا کہ کوئی خیر ہے جو رب کی طرف سے آپ پر آنے والی ہے.

جناب آپ سن رہے ہیں گلوبل ایف ایم 91 ڈیرہ اسماعیل خان ریڈیو پیغام پہاڑ پور اور ریڈیو امن 88.4 ٹاک ایک ساتھ کیسن میچ پاکستان کے پروگرام کیسن ٹی ٹائم کے ساتھ چائے کے کپ کے ساتھ جناب کیسن کے سر آپ کے ساتھ ہیں. کیسن کی باتیں آپ کے ساتھ ہیں, صحت کی باتیں آپ کے ساتھ ہیں, خوبصورتی کی باتیں آپ کے ساتھ ہیں, کیونکہ کیسن کی جو کہانی ہے وہ زلف اور رخسار کے ساتھ ساتھ صحت کی کہانی ہے. نہ صرف آپ کو ہم آپ کے بالوں کو پیارا بنانے کے لیے آؤٹ کلاس قسم کا آئل اور شیمپو پرووائڈ کرتے ہیں, وہاں پر آپ کو گلوٹا وائٹ اور نائٹ کریم دیتے ہیں, ساتھ میں آپ کو زعفرانی صابن, ساتھ میں ملکی صابن, ساتھ میں آپ کو گو پمپل فیس واش اور گو پمپل سوری لولی فیس واش اور گلوٹا وائٹ سوپ اور فیس واش پرووائڈ کرتے ہیں. تو وہاں پر ہم آپ کو ایک ایسی چیز بھی پرووائڈ کرتے ہیں جو آپ کو اندر سے خوبصورت بنائے گی, کیونکہ کہتے ہیں چہرے کے اوپر جو بیرونی خوبصورتی ہوتی ہے اس کا 70% حصہ جو ہے آپ کے اندرونی نظام کے اوپر مشتمل ہوتا ہے. یعنی کہ جب آپ اندر سے صحت مند ہوتے ہیں, طاقتور ہوتے ہیں, صحت مند کے ساتھ توانگی بھری آپ کے جسم ہوتا ہے, تو وہ آپ کے سکن کے اوپر آپ کے چہرے کے اوپر بھی نظر آتا ہے. بالکل صحیح سمجھے آپ, بات کرنے جا رہے ہیں کیسن کے طاقت پلس فارمولے کی.

0: खिलाफ पैदा कर सकती है ते ए दोस्तां दरमियान फासले जे रहे पैदा कर सकती है। ए मुआसद विच बदगुमानी को जन्म देंदी है ते गीबत करने वाला शायद चंद लम्हां वास्ते महफिल दे विच खुशी हासिल कर गिने मगर असल नतीजे जे रहे उकु जरूर भुगतावने पौंदे। नंबर याद रखे 0963-611-488 خیریت بھرا ٹھیک ٹھاک طبیعت صحت اچھی ہے کون سا سر کیر جات ہوئی جی جی جی جی بالکل
1: ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا
0: جی جی
1: یا اللہ جتنا میں آپ کے قریب ہوں آپ سے بات کر سکتا ہوں اتنا کوئی اور قریب ہوگا اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ آخر وقت میں ایک امت آئے گی وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی
0: صلی اللہ علیہ
1: وسلم اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ سوکھی ہونٹوں پیاسی زبان سوکھی ہوئی آنکھیں بھوکی حالت میں جب افطار کرنے بیٹھے گی نا تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا
0: سبحان اللہ
1: ہاں موسیٰ تمہارے اور میرے درمیان 70 فردوں کا فاصلہ ہے لیکن افطار کے وقت ان امتیوں اور میرے بیچ کوئی پردہ نہیں ہوگا
0: سبحان اللہ
1: وہ جو دعا مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی انشاءاللہ جزاک اللہ
0: بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی اسد بھائی ٹانک سارے نال ہن اسد بھائی دی خوبصورت گفتگو یقیناً ہر سامعین جے رہے استقال دا جے رہے انتظار کریں دے اسد بھائی جدہ بھی آئیں تے کیویں سونی تے خوبصورت گال سارے گھن کے ہیں جے سارے سامعین کو فائدہ جے رہے ضرور دین دے السلام علیکم وعلیکم السلام الحمدللہ سہی کون سے بن سارے نال کیر جاتوں پردیسی صاحب ویلکم ویلکم کیویں حال ہے خیریت ہے ٹھیک ٹھاک ہے طبیعت صحت اچھی ہے
2: خیر خیریت ہے بس فادی خیر خیریت چاہنے اللہ پاک کو جو تسا خیر نال تسا آگے پروگرام دے تے پروگرام کرنے پہرے
0: اللہ پاک تے کسی حد کاملہ صاحب عطا فرماوے تے نال نال تو جتنے مسئلے مسائل ہیں اللہ پاک اپنے فضل دے نال حل فرماوے
2: آمین آمین اللہ پاک ہر مسلمان دے مسئلے مسائل حل کرے
0: آمین کیویں حال ہے سہی خیریت ہے ٹھیک ٹھاک ہے
2: بس خیر خیریت ہے بس اسا واچے جو نمبر ملاؤں چاہے تو حال حوال کر چھوڑوں
0: بڑی مہربانی آج موضوع جو رہے سنا نے کرنے سنا
2: موضوع تو بہت مزدار موضوع ہے چوغل خور جو رہے نا یہ تا اچھا کام نہیں جو ہے چوغل خوری کوئی کرے یا کہیں شکاوت کرے یہ اچھا کام نہیں تھے جو رہے نا اللہ پاک نہیں بندے کو نہیں بچتے نا
0: بے شک صحیح بے شک
2: اچھا کام نہیں جو رہے نا کہیں چوغل خوری کر فضول کہنے پیچھو اللہ تھے جو رہے نا وہ تو بے آدمی کو رسا جو بھائی یار فلاڑا تھے تیرے پیچھو ہی لے لائے
0: جی جی بالکل بالکل صحیح بالکل چوغل خور آدمی جی رہے وہ عارضی طور تے انہیں چہرے تے خوشی آ ویندی لیکن جے لے انہاں ریزلٹ آندے وا تو سالاں تائیں بھگتے نہ رہندے
2: بالکل بہت سخت تو پریشان تھی تے بہت شرمندہ تھی رہے نہیں شاید وی جو بیار میں غلط کام
0: کیتا جی جی بیا کیویں حال ہے خیریت تے ٹھیک ٹھاک ہی وے
2: خیریت تے اللہ دی مہربانی ہے بس
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام اپنا پروگرام ہے سائیں کیوں نہ ہو دے سکتے بڑی مہربانی سہی بڑی مہربانی اللہ پاک تو کو ہمیشہ خوش رکھے ملازم دکاندار گھر رنوال ضلع ٹانک تو سارے نال ہن میسج ذریعے سارے پروگرام کو پسند کرنے پین جی ڈیرا اسماعیل خان تو امیر حسین امیر صاحب سرائے کی شاعر بھی ہن میسج کر کے سارے پروگرام کو پسند کرنے پینتے خوبصورت دیاں ڈوڑا دن سارے سامعین دی نظر کر لو ادن گفتگو جے رہے بڑی چسکرنی پی جے تسا انٹرو کیتے پہلے پہلے جے گالیاں کیتے نے بڑے خوبصورت تے لاجواب ہیں بڑی مہربانی چاچا امیر حسین امیر اللہ پاک تو کو ہمیشہ سلامت رکھے ادن تے کو پیار کتم میں مجرم ہاں چلو پیار نہ صحیح گنہگار تمن تے کو پیار کتم میں مجرم ہاں چلو پیار نہ صحیح گنہگار تمن تک نظر کرم دی غرض میری سو وار نہ صحیح ایک وار تمن کریں پیراں وچ پا مال ودا دستار نہ صحیح پیزار تمن رکھ آپ غلامی وچ بس یار نہ صحیح حبدار تمن بڑی مہربانی بہت بہت شکریہ امیر حسین امیر ڈیرہ اسماعیل خان تو سارے پروگرام میں شرکت کی تھی سب بہت شکر گزار ہیں السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: شکر بیٹا بھرا ٹھردے بیٹھو کیویں حال ہے خیریت کون سا بن سارے نال
3: میں
0: یونس مظلوم گرم میٹھو تو کیویں حال ہے خیریت ہے ٹھیک ٹھاک مزہ کرے نا پیے ہاں جی چلو بڑی مہربانی بے نال سجن یار دوست کون کون بیٹھے
3: تو بندہ کو سلام دینا چاہنے رمضان کلاچی ہے
0: ہیلو جی جی آنی پئی آواز
3: رمضان کلاچی تے کتب کرن جو یہ ہو کے نہ اس
0: نے نعمت اللہ رہی
3: رحمت اللہ رہی ماشاءاللہ یہ کال کرن نا بڑی اچھی گفتگو کرن تو رے نال ہیلو
0: جی جی آنی پئی آواز تو گال اپنی جاری رکھو ٹھیک ہے جی ان شاء اللہ میں ان کو کھیسا جو آج پروگرام سن لے پین تو کال پروگرام ضرور کریں ٹھیک ہے جی بہو مہربانی بہو مہربانی بہو بہو شکریہ یونس مظلوم ہن سارے نال گرہ میٹھو ضلع ٹانگ تو فون کر کے آخن کہ رمضان کلاچی تین نعمت اللہ رہی صاحب کی گفتگو جی بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اچھی کیوں نہ لگتی گفتگو جو انہوں کی بہترین ہوں انداز جو انہوں کا بہترین ہوں اصاک بھی نعمت اللہ رہی صاحب تے رمضان کلاچی صاحب کی کال کا انتظار ہے 09638511488 السلام علیکم
4: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: اے دے گھر حاضری میرے بھرا دی لگیاں پئی ہیں
4: سارے گھرمانی ائی کٹ کرے سن
0: کیویں حال ہے بھرا خیریت ہے ٹھیک ٹھاک ہی وے
4: شکر تے الحمدللہ خیریت ہے کتے تے ودی اشرف دل
0: سے الحمدللہ اپنا سونا جی نا دسے سو اپنے یاراں کو اپنے دوستاں کو اپنے لسنر کو
4: میں بو ادن تے رحمان تے پیار نال تے میرے شہر دا نا ہے کوٹ دولت
0: واہ سبحان اللہ اے سونا نا تیرا تے سونا نا تیرے شہر دا بکروال ماشاء اللہ ماشاء اللہ کی حال ہے خیریت ہے برا ٹھیک ٹھاک ہے
4: پروگرام شخصیت جانی پہچانی ساری دھرتی زمان دھرتی امیر حسین امیر سری نال
0: ہاں بڑی مہربانی پہلے انہوں نے خوبصورت کلام میں پروگرام میں شامل کر سکا اگر تم سنا ہو تو
4: پڑھے
0: جی جی
4: شکریہ ادا کریں
0: ہر رات بڑی مہربانی ہر رات اکھیندے ساون دی برسات وسا کے سمدے ہیں اندی یاد دیا پھل بوٹیاں کو نت پانی لا کے سمدے ہیں تے رکھ دل وچ آس امید والی در تاک لہا کے سمدے ہیں ساکو درد امیر نی سمن لیندے ودے گولیاں کھا کے سمدے ہیں آنی پی آواز وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بھرا خان خیریت ویلکم جی جی واہ واہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت یہ تہاڈی محبت سہی تہاڈی مہربانی تسا سارا پروگرام سن دے ڈیرہ اسماعیل خان دے اندر اچھا اے دسو کہ چغل خور جڑا ہوندا ہے جڑا غیبت کرندا ہے ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹਿ ਕੋ ਇਹ ਸੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਉਜੜ ਵੈਨ
1: اگر ان برائی کونی کے بعد ان برائی میں سے ہوتا وا دیکھ ہوتا ہے وہ بھی بس کولی بڑا گناہ ہے اگر ان برائی ہے تو دکان کی جو برائی کرے نا وہ برائی ان دونوں کے آقا جو بھائی لالا یا میر ہوں یا ایک ایڈ بھی برائی ہے تو یہ کام ہو گئے
0: بے شک بے شک
1: ہاں ان کا تو بہت بڑا سخت گناہ ہے یہ حدیث مبارک میں موجود ہے کہ غیبت کرنا لائی میں سمجھے کہ میں اپنے موئے گرا دا گوشت کھانا بیٹھا
0: بالکل یہ حدیث اصل بالکل کئی بار سنی ہے صحیح بچن دا کیڑا طریقہ ہے غیبت کول
1: جی وہ تو میں گھوموں تے دی دی لئی بیٹھا ہو دی دی تو آ کے تے بہت بڑا بندہ ہے جے اپنے بنا اپنے جو پر کرے نہ بڑے کیڑی جا دے نہیں کرے لو
0: بے شک سی بے شک بے شک
1: اون دی سارا اپرا کردار دو تے ایک ہر فام ہے پہلے اتا تو اس تے دنیا دی طور تے اگر سوچا بنے وہ ابو دے جانیاں دا ابو دے نال
0: اچھا ایک میں ایک دوست تے اگوں غیبت کرنا بیٹھا ہوں تے میں کو پتہ کون ہے جو اپا تے بھرا اینا میں غیبت جی کی تو بعد میں کو کہ لالا اے تے میرا بہرا ہے تے میں انتہائی بہت سخت شرمندہ تھیا ہاں تے اس دی وار میں ولا توبہ کڈی اے جو یار میں کہن دے کنڈ پیچھے ولا گال نہ کرے سا یار
1: بالکل اے بس میں یہ دعا ہی کرے سا تے مشورہ ہی دے سا کہ بھئی اے بہت بری چیز اے جو بچو اے برائی دی جینے دیو برائی دی جاڑے ہے نا اے بھی کوئی بڑا گناہ ہے تے خام خاص گناہ ہے ان کوئی فائدہ تھا کو حاصل نہیں تھی دنیاوی بھی بری نظر نفرت کرے
0: بہت
4: خوبصورت
0: بالکل صحیح گل کی میں متفق ہاں تواری گل اچھا بکروال صاحب ایک گال سو جو اتنی خوبصورت گفتگو تو سر سیکھی کی تھوئے ساری کوشش ہوندی ہے کہ کوئی مسلمان جے رہے کوئی کہیں گناہ کول بچ ونجے تے ساری آخرت بن ونجے یقین کرو جو کاغذ شہر نے لکھ کے آندے
4: ریکارڈ کر کے
0: جی بالکل ذہن ریکارڈ کر کے ضرور آنے مہربانی خان بہت محبت سے ریڈیو لوکاں دی بہت لوکاں دی زندگی بدلی ہے میں تا اے ڈٹھا ہے سائیں
4: بالکل بالکل ساری عمر بگڑے جی رہے تے ریڈیو سنا سے سب اس ریڈیو تو بہت کوئی ملدا پے تے اے نہیں جو اسا سیکھ گئے اسا سیکھ سوراں دے
0: بہت مہربانی سائیں اللہ پاک تو کو ہمیشہ اس طرح دے وے کوئی پروگرام یار دوست کو دعا سلام دے سو ہکی کال دے تے سن نال دو دوست این ہک ہے سائیں سید رحمان بکروال صاحب اتے دوجے ہن سائیں سارے نال چاچا امیر حسین امیر اللہ پاک انہاں کو صحت والی زندگی عطا فرماوے اے ایک شاعر ہن سارا فرمایا ہن اللہ پاک انہاں دی لمبی عمر کرے جڑے گفتگو کرن تے بہترین کلام دے نال حاضر تھینن اتے بہترین گفتگو کرن بہت بہت مہربانی اللہ پاک تو ہاں جوڑی کو ہسدا تے وسدا رکھے 09635114588. اسلام علیکم جی.
5: وعلیکم السلام
0: جی. برا
5: جی صاحب کی حال ہے؟
0: خیریت ہے، ٹھیک ٹھاک ہی ہے، طبیعت صحت اچھی، امید ہے خیریت ہو سی برا دو.
5: شکر ہے اللہ پاک دے بسوئی میں تے سجی پہ وی خاص دیر دے ٹائم کوئی نا.
0: بڑی مہربانی تواڈی محبتن سائیں کون صاحب ان کیر جاتی ہیں سارے نال
5: جی. گرا محبت جی غلام جیلانی نے
0: کہ غلام جیلانی صاحب کیویں حال ہے خیریت ہے؟ اج صحبت دا پیڑ میڑ ہے کہ کونی؟
5: اج صحبت پیڑ ہے کہ گرمی یہ جو چھور بیڑے پہ گئے.
0: اچھا اچھا، نہیں نہیں کچھ کر کر ریسٹ ہونا چاہیے
5: جی، ہونا چاہیے. طبیعت ہی چنگی
0: الحمدللہ. محبت گرا محبت وچ محبت زیادہ ہے جان کے. ہاں
5: جی جی محبت زیادہ ہے، یہی بات کو کوشش کی تھی تے گھاٹ کی تھی.
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تے بہت وڈی. اچھا تو کام کاروبار کیڑا تھوڑا؟
5: خان
0: وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام جیلانی بھرا انصار نال گرم محبتوں ادن محبت کو عام کیتی پئے، غیبت چغل خوری ان جو تے اسا بھیجے رہے مکمل پابندی لئی پئے. 09635114488 ان جو تے آ کے سان نال تو سم محبت منڈے سو.
6: السلام علیکم. السلام علیکم.

0: السلام علیکم جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: کیویں حال بھرا خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہی ہے. الحمدللہ سائیں. کیویں حال ہے؟ خیریت ہے.
1: خیر شکر الحمدللہ.
0: کوئی نواں تازہ ہے؟
1: خیر شکر تو سونا سمجھے چنگے
0: الحمدللہ سائیں. الحمدللہ تو طبیعت سی اچھی ہے
1: جی؟ چنگے

0: مختلف علاقوں میں اپنی خدمات انجام دی ہیں اور اب آپ کے اپنے شہر ٹانک میں بھی موجود ہیں. بالکل صحیح سامعین, یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ علاج کا مقصد صرف بیماری ختم کرنا نہیں بلکہ انسان کو اپنی صحت کے بارے میں شعور دینا بھی ہے. ہمیں چاہیے کہ بیماری کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, اپنے علامات پر توجہ دیں اور علاج کے لیے مناسب اور مستند طبی مشورہ حاصل کریں. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ اپنی صحت کا خیال کب رکھتے ہیں؟ سو بالکل جناب, جب آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تب ہی ہم اپنے صحت کا خیال رکھتے ہیں. سو بالکل جناب, چی سمرا ہم پختنہ واری بھی سی کسا سو ہم چیرے بیماری بھی زاستا سو استرڈیشے بھی اس دیر علاقو ستا سو مطلب چکر لگا بھی دی دیر ڈاکٹران اللہ تلی بھی اور ستا سو شفا نہ ملا آوے گی. مطلب چیزا سے ہم دیر اگرون ستا خویان جستا سوک چی مویوس شوی دی چینس پائی پا دیر جائن کو ملاج کرے دا اور مطلب چی شفا نہ ملا آوے گی. اور بالکل جناب, ستا سو پل شہر ٹانگ کے یودا سے ادارہ کم تبیلے کی گی الشفا دواخانہ. بالکل جناب, الشفا دواخانہ چیرتا دا پنڈی او اسلام آباد یو ماہر طبیب حکیم سید مشکور احمد شاہ سے عبدالتا موجود بھی ساسو دپارا ساسو صحت دپارا. ولی چی جی, اول ہم اردو کے میں ہم خبر وکڑا چی حکیم صاحب اخبل خدمات پاکستان بیشتر علاقوں کے واردہ استاس اخبل شاہ ٹانگ کے ہم رغلے دا اسپیشل ساسو دپارا کا ٹانگ خلق دی کا گرد و نما ندی کا وزیرستان خلق کا منگا دا پروگرام ور بھی اسپیشل ساسو دپارا حکیم صاحب راغلے دے دا پنڈی نہ اسلام آباد نہ دا ٹانگ خلق دا پارا. ولی کہ ٹانگ کی ڈیر زیاد بیماری دی, ٹانگ کے دا میدی مسائل ہمشتا, ٹانگ چ دردون مسائل ہمشتا او نور ہم ڈیر زیاد مسائل دی ٹانگ کے. او منگ خلق چی دی علاج دا پارا پیخاور تزی یا ملتان تزی یا اسلام آباد تزی یا لاہور تزی, خوستاسو مطلب چی بل شہر تا دا تللو ضرورت نستا. ساس اخبل شہر ٹانگ کے حکیم سید مشکور احمد شاہ سے موجود دے کم چی دا دیسی طریقہ علاج چی تجربہ کار او مستند حکیم دے. بالکل جناب, ساسو ہم علاج دا پارا ردلے سے الشفا دواخانہ. بالکل جناب, الشفا دواخانہ ٹریفک چوک شہال مارکیٹ ٹانگ. بالکل جناب, گال کری سو اگر تارا بھی کوئی صحت دے حوالے دے نال سوال ہوئے پیا کہ تسا حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب دے کولو پچھنا چاہو تو بالکل تسا کال کر سکتے وے, ایس ایم ایس کر سکتے وے 0319-55-23-404 دو تے بھی کال کر سکتے وے. نال جرا امن ریڈیو دا آفیشیل نمبر ہے پیا 0963-511-488 دو تے بھی کال کر سکتے وے. سو بالکل جناب, انشاءاللہ کل بروز ہفتہ الشفا دواخانہ سارا دن کھلا رہے گا اور سید حکیم مشکور احمد شاہ صاحب صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک اپنے دواخانہ پر موجود ہوں گے جو کہ شوال مارکیٹ نس ٹریفک چوک ٹانک میں موجود ہے. الشفا دواخانہ آپ لوگوں نے نام یاد رکھنا ہے. چاہے آپ کے گردے کے مسائل ہیں, چاہے دل کا مسئلہ ہے, چاہے معدے کا مسئلہ ہے, چاہے دردوں کے مسائل ہیں, ہر قسم بیماری کے علاج کے لیے ایک مرتبہ ضرور تشریف لائیں. الشفا دواخانہ نیئر ٹریفک چوک شوال مارکیٹ. سو بالکل جناب, جائیں گے اپنی صحت کے سفر کو آگے بڑھائیں گے. آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانگ, مجھے انس کہتے ہیں اور اس سسرو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب جو کہ آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے جو آپ صحت کے حوالے سے اس شو میں پوچھیں گے. سو انشاءاللہ آج حکیم صاحب سے میں بات کرنا چاہوں گا. ہمارے ٹانک میں ایک بہت زیادہ مسئلہ ارک النساء کشی ٹیکہ کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. سو دے باری شبہ ہم حکیم صاحب سے رنن خبر یہ طریق ہو جی. حکیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, السلام علیکم حکیم صاحب.
1: وعلیکم السلام.
0: حکیم صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک
1: الحمدللہ, آپ سنائیں.
0: میں تو بالکل ٹھیک ہوں. آج کا دن کیسا رہا حکیم صاحب آپ کا؟
1: آج کا دن اچھا ہی رہا.
0: آج کا دن گرم رہا,
1: مبارک دن تھا, جمعہ تھا, لیکن عموماً جمعہ گرم ہی ہوتا ہے.
0: چاہے سردی ہو تو پھر ٹھنڈا رہتا ہے اور گرمی ہو تو پھر گرم رہتا ہے.
1: دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ٹائم ذرا شارٹ ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے جمعے کی نماز کا وقفہ اور پھر اس میں پیشنٹ بھی, تو برکیف شکر ہے اللہ کا کہ احسن طریقے سے بس ڈیوٹی نبھاتے.
0: ماشاء اللہ, آج آپ مصروف ہی رہے, اس کا مطلب یہ ہے
1: تقریباً.
0: چلو ماشاء اللہ, پھر تو اچھی بات ہے. حکیم صاحب, میں نے پروگرام میں بات کی سامعین سے کہ آج ہم حکیم صاحب سے پوچھیں گے ٹانک میں ارک النساء شیعہ ٹیکہ کا بہت زیادہ مسئلہ ہے, تو اس کے بارے میں بتائیے گا, اس کی وجوہات کیا ہیں, ہوتا کس وجہ سے ہے, اور اس کا علاج بھی بتائے گا, پرہیز بھی بتائے گا سامعین کو. ذرا
1: ہم سب شاٹے کا خالی یہاں کی نہیں, تقریباً ہر علاقے میں ہی ہے.
0: اچھا, ہر علاقے میں
1: تقریباً زیادہ مریض, اس کے زیادہ کیسز ہیں اگر دیکھیں. اور دوسرا وجہ ہے کہ میدے کی تیزابیت گیس
0: ہاں جی
1: تو جب یہ چیزیں پیدا ہوں گی تو ظاہر بات ہے کہ ہوائیں بنتی ہیں ہوائیں پھر چلتی ہیں اور اسی سے بعض ہمارے اعصاب بھی جو ہیں وہ بھی تن جاتے ہیں یا کھچ جاتے ہیں اب چیز یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یار اس کا علاج ہی نہیں ہے
0: ہاں جی
1: ٹھیک ہے اور لیکن ایسا نہیں ہے اس کا طب کے اندر بہترین علاج موجود ہے بات صرف اتنی ہوتی ہے کہ معالج جب سیٹسفائیڈ ہو نا تو وہ اپنے مریض کو بھی سیٹسفائیڈ کرتا ہے
0: ٹھیک ہے
1: اور معالج جب سیٹسفائیڈ ہوتا ہے جب آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے آپ اس کی کیس ہسٹری لیتے ہیں اس کا معائنہ اس کا چیک اپ اس کی نبض اور اس سے جو اس کی رداد ہے وہ ساری سن کے پھر ایک جو تشخیص ہوتی ہے اس سے پھر ایک پازیٹو رزلٹ سامنے آ جاتا ہے اب ہے یہ کہ ظاہر بات ہے شاٹیکا ایک کچھ لنگڑی کا درد کچھ ہرکونسا
0: بالکل
1: تو اس میں یہ ہے کہ اور ادھر آپ کے طرف تو رنگڑوا میرا خیال سے اس کو نام دیتے
0: رنگڑوا بھی کہتے ہیں بالکل کہتے ہیں
1: تو اب اس میں یہ ہے کہ اس کا بہترین علاج ہے اب مریض کی صورت حال ہے کیونکہ یہ اس کے ٹیس پڑتی ہے یا جو اس کی درد ہوتی ہے وہ کافی تکلیف دہ ہے
0: ٹھیک ہے
1: کہ انگوٹھے میں درد ہونا اور پھر وہ پوری نس کا کھینچا جانا کہ کولے سے گھٹنے تک اور پھر گھٹنے سے ٹخنے تک تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایک تو پہلی بات ہے کہ آپ غور کریں کہ اگر آپ کے میدے میں تیزابیت ہے کوئی گیس پرابلمز ہے تو سب سے پہلے آپ اس کو دور کریں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ اس طرف غور کریں تو اس کا بہترین رزلٹ سامنے آ جاتا ہے اور دیسی میں بہترین چیزیں ہیں
0: دیسی طریقہ علاج تو پھر دیسی طریقہ علاج ہی ہے حکیم صاحب مطلب کہ میدے کی وجہ سے بھی ارکنیسا
1: بالکل ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ اعصاب جب کمزور پڑنا شروع ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی بعض دفعہ یہ معاملہ سامنے آ جاتا ہے لیکن زیادہ تر جو کیسز آئے ہیں وہ اس میں میدے کی تیزابیت ہی ہے
0: میدے کی تیزابیت ہی
1: میدے کی
0: ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے خواتین و حضرات کہ آپ فرسٹ آف آل اپنے میدے کا علاج کرائیں کیونکہ اگر آپ میدے کے علاج میں تاخیر کریں گے آپ کہیں گے کہ بس صرف میدہ ہی ہے گیس کر رہا ہے تو چلو میدا تو آپ کا خراب ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ارکنسا کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے شیٹیکا کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے بالکل گرانے وار ودن کو چکل استاس دا میدا خراب ہوئی او مونگا تاخیر پکی کو وائی چیرا خلی میں دا میدا خراب ادا او چکل میدا خراب ہوئی او مونگا خود تاخیر پکی کو او دین اہم نور ڈیر زیاد نقصان کی جی ساسو دا ارکنسا شیٹیکا ہم مسئلہ ورسر کی گی او دین لو حکیم صاحب نے وپت کو چے آیا چے دا چکل سڑے وزن اخلی دیر سر ہم دا ارکنسا مسئلہ جوڑے دل شی حکیم صاحب ذرا یہ بتائیے گا ہمارے سامعین کو کہ کیا وزن اٹھانے سے بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے ارکنسا شیٹیکا کا
1: بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اچانک جیسے ہم کوئی وزن اٹھاتے ہیں تو نس جو ہے وہ وینز ایک دوسرے کے اس میں کھچاؤ کہہ لیں یا ایک دوسرے پہ آنا کہہ لیں اس کی وجہ سے بعض دفعہ ایسا ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر وزن اٹھانے سے نہیں ہوتا
0: ٹھیک ہے
1: زیادہ تر یہی ہے کہ جب جسم میں ری وا بادی گیسز یا ہوائیں بنیں گی تو یہ تھوڑا سا پھر مسئلہ بناتی ہیں
0: چلیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ حکیم صاحب کیا الشفا دوا خانہ جو کہ شوال مارکیٹ ٹانک میں موجود ہے یا آپ کے پاس ارکنسا کا علاج موجود ہے یہ بتائیے گا ذرا
1: جی بالکل میں نے اسی لیے آپ سے پہلے کہا کہ زیادہ ترجیح اسی کو دی جاتی ہے کہ مریض جو ہے وہ آپ کے پاس جب دواخانے پہ آئے گا آپ اس سے کیس ہسٹری لیں گے اور اس سے جب معلومات ملے گی تب اندازہ ہوگا کہ ہاں یہ کس وجہ سے ہے ریزن کیا ہے تو اس ریزن کے حل کے لیے الحمدللہ دواخانے پہ دوائیاں موجود ہیں اور اس کا بہترین اور کہنے کے
0: اچھا علاج موجود ہے
1: بہترین علاج موجود ہے اس کا
0: السلام علیکم السلام علیکم
2: ہیلو
0: ہیلو السلام علیکم جی سو کال کم جی نورور جی ساسو کال کر چلو گران وردن کو کستاسو ہم چیرے صحت تلا حوالی سر سوال وی او حکیم سے ابنا تو پس کول غاڑو او بالکل جی ساسو کال رال کول سو پسیفر 319-55-23-404 بندے او دین علاوہ چی کمبل نمبر دا سٹوڈیو آفیشل نمبر ریڈیو امن 09-63-511 488 بندے ہم ستاسو خال قبل سو 09635114888 پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اس شو کا حصہ بن سکتے ہیں. بالکل سامعین کرام, یہ پروگرام آپ کی خدمت میں الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے پیش کیا جاتا ہے. الشفا دواخانہ سامعین کرام آپ کے شہر ٹانک میں ایک ایسا معتبر ادارہ ہے جہاں پر ماہر حکیم اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں, اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں, کسی تعریف کے محتاج نہیں, اتنے قابل اور تجربہ کار حکیم آپ کے شہر ٹانک میں اپنی خدمات دے رہے ہیں. تو جی, آپ لوگوں کے لیے موقع ہے, ٹانگ کے لوگوں کے لیے, وزیرستان کے لوگوں کے لیے, کہ اتنے قابل اور تجربہ کار حکیم آپ کے شہر میں موجود ہیں اور آپ علاج کرانے کے لیے ریحان خان جاتے ہیں یا آپ جو ہے چلے جاتے ہیں اسلام آباد, پشاور, بڑے علاقوں میں جاتے ہیں, بڑے بڑے خرچے ہوتے ہیں. لیکن سامعین کرام, میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ جو دیسی طریقہ علاج ہے نہ اتنا مہنگا ہے کہ آپ علاج نہ کرا پائیں, اور انشاءاللہ آپ ٹھیک بھی ہوں گے. سو بالکل آپ آ سکتے ہیں الشفا دواخانہ پر اور اپنا علاج کرا سکتے ہیں. السلام علیکم. جی, سو آپ کی کال بھی ڈراپ ہو جاتی ہے. سو بالکل حکیم صاحب, اس کے بارے میں اور بھی ہم مزید بات کریں گے, کوئی کالرز آئیں گے تو ان کے سوالوں کے جواب بھی دیں گے. لیکن ایک سوال میرے ذہن میں اور تھا موٹاپے کے بارے میں.
1: جی,
0: موٹاپے کے بارے میں ذرا بتائیے گا, کوئی آپ ڈائٹ بتائیں گے, یہ بھی بتائیے گا سامعین کو. اکثر گھروں میں بہنوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے. لیکن ایک کالر ہیں, السلام علیکم. ان کی کال بھی ڈراپ ہو گئی ہے. جی حکیم صاحب, بتائیے گا آپ ذرا موٹاپے کے بارے میں.
1: موٹاپے کی وجوہات تو کافی ہیں, بعض لوگوں کو معروسیت میں مل جاتا ہے.
0: ہاں جی, السلام علیکم. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
2: کیا حال ہے بھرا؟
0: کیویں حال ہے بھرا؟ کون دی کتو گال کریندے پے وے؟
2: روڈ کر نومان.
0: جی نومان بھرا, کیا پوچھنا چاہندے وے حکیم صاحب دے کولوں؟
2: حکیم صاحب دے کول صحیح پوچھنا چاہسو.
0: ہاں جی.
2: ہیلو.
0: جی جی, کیا پوچھنا چاہندے وے حکیم صاحب دے کول؟
2: ہیلو.
0: جی جی, آواز آندی پئی ہے؟ جی, کال ان کی بھی ڈراپ ہو گئی ہے. جی حکیم صاحب, آپ بتائیے گا موٹاپے کے بارے میں.
1: موٹاپے کا, موٹاپے کی کافی وجوہات بھی ہیں.
0: ہاں جی.
1: تو لیکن اس کا پراپر حل بھی موجود ہے.
0: ہاں,
1: اور خاص کر دیسی ادویات میں ایسا ہے کہ جو بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کے اس کی جو چربی ہے وہ تحلیل ہو, اس کی باڈی جو ہے وہ بالکل نارمل شیپ میں آئے, تو ایسی بے شمار چیزیں ہیں. اور
0: السلام علیکم. جی جی, میں معذرت چاہوں گا.
1: نہیں نہیں, کوئی ایسی بات نہیں, نیٹ ورک کا مسئلہ بنتا ہے. اچھا, اب اس کے لیے اتنے بہت مہنگا بھی نہیں کہ آپ سلیمنگ سینٹر جوائن کریں اور وہاں سے پھر.
0: السلام علیکم.
3: ہیلو.
0: السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سو کو لکم جی نورو. ہیلو. پشتو نرا جی. جی سر, کی گال کرے سو, کون دے کتو گال کریندے پے وے؟
3: ٹاکل.
0: ٹاکل جی, کون گال کریندے پے وے تے کیا پوچھنا چاہندے وے حکیم صاحب دے کولوں؟ جی, تواری جڑا سوال ہے تو سب بڑے عجیب طریقے نال پوچھا ہے. تو ٹھیک ہے حکیم صاحب, پہلے اس دو تے گال کر گئے, سو موٹاپے دو تے بعد وچ اس دو تے گال کر گئے. جی حکیم صاحب, بتائیے گا آپ.
1: اچھا, اس میں یہ ہے کہ اب بے شمار ایسے جڑی بوٹیاں, مثلا ایک مثال چھوٹی سی میں دے دیتا ہوں کہ آپ کلونجی لے سکتے ہیں.
0: ٹھیک ہے.
1: ٹھیک ہے. گوند کتیرا لے سکتے.
0: گوند کتیرا
1: اور کوڑ تما,
0: یہ آپ لے سکتے.
1: یہ ان تینوں چیزیں آپ لیں, اور اس میں سے جو کوڑ تما ہے اس کے بیج نکال دیں.
0: اس کے بیج نکال.
1: ٹھیک ہے. بیج نکال کے اس کو تینوں کو گرائنڈر کریں, اور آدھی آدھی چمچ.
0: ٹھیک ہے.
1: دو ٹائم آپ نیم گرم پانی سے لیں.
0: ہاں.
1: تو کچھ عرصے میں آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی جو ویسٹ ہے,
0: ہاں,
1: وہ نارمل ہوتی جا رہی ہے, یعنی وہ تحلیل ہو رہی ہے.
0: ہاں جی. السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے میرے بھائی؟
4: جی محمد عثمان برقی, وزیرستان کنی گرت.
0: اچھا جی, وروڈا سرنگ یہ ہر کلے در تمام چیر سوال مست سے ہتا والے سرا.
4: ماشاء اللہ برابر دم ہر وزیرستان ترا سے چکر مکر والا مشکل خیال وسا تو.
0: ہاں خدے بخیر کی انشاءاللہ حکیم صاحب ہم روڑو وزیرستان کے التب ہم یو کیمپ لگو استاس رفارا. سیدی جی نور چه چیر ساسو چیر سوال وی صحت حوالے سر حکیم صاحب نو سپوس کول اسو ساسو
4: بس حکیم صاحب تا اسپیشل دوا سلام ورتا وے
0: وعلیکم السلام
1: وعلیکم السلام
4: اچھا تا اسپیشل دوا سلام چورا ور کیندا سہون تو دوا سلام ورتا وے وعلیکم
0: السلام جناب ٹھیرا مننا تجھے ہی حکیم صاحب وہ چھوٹے بچے نے کال کی تھی انہوں نے سوال ذرا اور طریقے سے پوچھ لیا تھا لیکن ان کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ پیشاب کا رک رک کرانا
1: جی
0: تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں
1: دیکھیں اس کی کئی وجوہات ہیں بعض دفعہ اگر بچے ہیں تو خوراک ایسی کہ جس میں تیز مرچ مسالے اور یہ جیسے آج کل سلانٹیاں نوڈلز اور یہ چیزیں ہیں اس کی وجہ سے بعض دفعہ مسانے میں جو حدت پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی بعض دفعہ پیشاب تنگ کرتا ہے خاص کر بچوں کی کیونکہ وہی گروتھ کی عمر ہوتی ہے وہی اپنی
0: جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: جی سو کلکم جی نورو
4: روڑی کو گال کرنے پہ
0: اچھا روڑی کو گال کرنے پہ میں نے بھیڑا بڑا نہ دسے سو تے کیا پوچھنا چاہندے ہو حکیم صاحب دے کولوں
4: جی بھائی یہ جانے سر میری بلوڑی ہے کہ صاحب تے کمزور یہ موت نہیں سنی صاحب تے بہت ڈاکٹر نہیں تم
0: ٹھیک ہے عمر کتنی ہے پئی انہاں دی
4: عمر تے 2 سالاں دی ہے
0: 2 سالاں دی ہے پئی تا ٹھیک ہے للا بہتر تے اے ہو سی تو سوں نہ کوئی رہے الشفا دوا خانے تے گھناڑو ہاں بالکل جی کل تسا جڑا ہے کل ہفتے دا ریوار ہے تے فجر لے 8 کول چا کے تے شامی 4 تک حکیم صاحب نے شوال مارکیٹ دے وچ موجود ہوسن انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت مہربانی اللہ حافظ تو جی حکیم صاحب آپ وہ بتا رہے تھے ذرا پھر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں
1: تو اس میں یہ ہے کہ خاص کر بچوں پر تھوڑی سی توجہ دینی ہے باقی دوائی کا جہاں تک تعلق ہے دوائیاں کافی زیادہ ہیں جڑی بوٹیاں ایسی ہیں کہ جن سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن بعض دفعہ ٹوٹکے نسخے کام نہیں کرتے ہیں
0: ایسی بات
1: جب تک معالج اس کو اپنی نگاہ سے نہیں دیکھے گا وہ کوئی تجویز نہیں کر سکتا
0: ایسی بات ہے جب تک آپ کسی کو فزیکل دیکھ نہیں لیتے
1: اندازہ جب ہم اندازے پہ علاج نہیں ہوتے
0: ایسی بات ہے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کون اور کہاں سے میرے بھائی جی ملازم بھائی کیا پوچھنا چاہتے ہوئے حکیم صاحب دے کولوں
4: حکیم صاحب دے کولوں یہ پوچھنا چاہتے ہیں جو آپریشن کروایا پیٹے دا نا
0: ٹھیک ٹھیک گیا
4: پیٹے دا آپریشن کروایا
0: ٹھیک ٹھیک گیا
4: ہلو
0: جی جی آواز تو آندی پی ملازم برا
4: تقریباً
0: 7 مہینے تھی گئے زخم کوشش کرو الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ کی چکر لا گئے ٹھیک ہے کیونکہ اس کا علاج کراون بہت ضروری ہے ٹوٹکے نسخے تے حکیم صاحب نے تو مطلب دسا سکتے ہیں لیکن ان کا علاج بہت بہتر ہے تو علاج بس تو کلام الشفا دواخانہ تھے ٹھیک ہے جی بہت مہربانی اللہ حافظ تو جی حکیم صاحب بات کر رہے تھے
1: بات تو اس پہ ہو رہی تھی مسانے کی
0: مسانے کی بات ہو رہی تھی
1: اب چیز یہ ہے کہ اس کو دیکھ کے اور اس کے مطابق کیونکہ ایج بھی دیکھنی ہے مریض کی بچہ ہے تو اگر اس کے مطابق پھر اس کی ڈوز طے کرنی ہے تو اس میں اس سے انشاءاللہ یہ کم از کم معاملہ جو ہے یہ ان کا ٹھیک ہو سکتا ہے
0: چلیں ٹھیک ہے ابھی بھائی نے جو سوال کیا پتے کے بارے میں حکیم صاحب
1: جی
0: کہ 7 ماہ ہو گئے ہیں آپریٹ کیا ہے انہوں نے سو اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ وہ جو آپریٹ والی جگہ ہے وہ درد کر رہی ہے
1: صحیح
0: تو اس کے حوالے سے آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کیا مشورہ دیں گے ان کو
1: مشورہ تو آپ نے دے ہی دیا بہتر تو یہی ہے کہ وہ ایک وزٹ کریں دواخانے کا
0: دواخانہ پر
1: تاکہ دیکھا جا سکے اور دوسرا ان کی جو ہتھیلیوں پر پیر جل رہے ہیں اور یہ تو اس میں میدے کی تصابیت بھی ہو سکتی ہے پھر شوگر کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے ہو سکتا ہے ان کا شوگر لیول بڑھتا ہو
0: ٹھیک ہے
1: بعض آدمی اگنور کرتے ہیں کہ یار زیادہ ہوگی تو میں کھاؤں گا دوائی ورنہ نہیں کھاؤں گا
0: نہیں تو نہیں
1: تو یہ چیز سامنے آنے سے ہی پتا چلے گی
0: چلیں ٹھیک ہے تو حکیم صاحب اس کے علاوہ ایک بھائی نے کال کی تھی بلکہ مجھے ایک میسج بھی آیا تھا اس حوالے سے وہ میدے کے بارے میں پوچھ رہے تھے
1: جی
0: تو میدے کے بارے میں آج ہمارا شو جو ہے وہ شروع سے ہو ہی میدے پر رہا ہے
1: صحیح ہے
0: سو ایک اور کالر ہیں سنتے ہیں ان کی ان کا کوئی سوال ہوگا السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: جی کون اور کہاں سے میرے بھائی
4: جی کرن اور فضل رحمان
0: جی فضل رحمان بھائی سرائکی لے سو اردو لے سو پشتو لے سو
4: جی
0: سرائے کی جی کیا پوچھنا چاہتے بھی حکیم صاحب
4: جی حکیم کو پوچھنا ہو رہا ہے جو

0: अगर ये देन है ना कोई
1: इंदा कोई ठीक है लल्ला रेडी है तो सुन दे रहा हूँ। श्री हकीम साहब प्यारे भाई थे गरन औरंग से और कह रहे हैं कि दाढ़ी पर जो आजकल कलर लगाते हैं ब्लैक करने के लिए उसे एलर्जी हो गई है, तो इसके बारे में उनको क्या मशवरा देंगे?
2: जितने कलर हैं
1: हाँ जी
2: सब में केमिकल्स है,
1: केमिकल तो लास्ट में है।
2: अब बदल के देख लें, लेकिन अगर कोई भी कलर इनको एलर्जी करता है तो कोशिश करें कि कलर ना लगाएं।
1: ठीक है
2: क्योंकि इसका कोई हल नहीं है,
1: बिल्कुल ऐसी बात है
2: क्योंकि इनकी स्किन उसको कबूल ही नहीं कर रही और ना ही कोई ऐसा है कि हम कहें कि हाँ जी इसके लिए ये दवाई लगाएं या ये दवाई खा लें, ऐसा नहीं है। इनको या तो अपना ब्रांड जो है वो कलर का वो चेंज करना पड़ेगा तो या फिर उसको इसी तरह छोड़ना पड़ेगा, वरना स्किन जो बढ़ेगी एलर्जी हो सकता है वो पूरे चेहरे पे आए।
1: बिल्कुल ऐसी
2: तो इस लिहाज से कोशिश करें कि उसकी बजाय मेहंदी इस्तेमाल कर सकते हैं, सुरख मेहंदी लगा लें, ये जो आम चलती है हाथों वाली, वो ठंडक भी देगी और एलर्जी भी नहीं करेगी। लेकिन कलर जितने भी आएंगे वो एलर्जी करेंगे।
1: ठीक है, तो इसका इलाज हकीम साहब, एलर्जी अगर हो गई हो, ज्यादा हो गई हो,
2: एलर्जी अगर हो गई हो तो फिर एलर्जी की नोयत देख के उसका इलाज जरूर है,
1: चलें ठीक है,
2: ताकि खारिश ना हो और
1: चलें ठीक है
2: जख्म ना।
1: ठीक है बिल्कुल। ख्वातीनो हजरात, आप वाबस्ता हैं रेडियो अमन 88.4 टांक और मैं हूं आपका मेजबान अंस अख्तर। सो बिल्कुल समीन इकराम, ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में अलशिफा दवाखाने के खसूसी टाउन से पेश किया जा रहा है। आप बिल्कुल लाइव और बराह रास्त हमारा ये शो सुन रहे हैं। इस वक्त मेरे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक टाइम हुआ चाहता है 6:34। सो बिल्कुल सामिन इकराम, अगर आपका कोई भी सेहत के हवाले से सवाल है, आप हकीम साहब से पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कॉल भी कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं 0319-55-23-404 पर, 0319-55-23-404 पर, 0319-55-23-404 तो कॉल कर सकते हैं जी। इसके अलावा जो दूसरा नंबर है 0963-511-488 पर भी आप ख्वातीन हजरात हमें कॉल कर सकते हैं और सेहत के हवाले से हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब से सवाल पूछ सकते हैं। तो बिल्कुल जनाब, इंशाल्लाह कल बरोज़े हफ्ता अलशिफा दवाखाना सारा दिन खुला रहेगा, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब आपके शहर टांक में अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नस ट्रैफिक पॉइंट टांक में मौजूद होंगे और मरीजों का चेकअप मुआयना जारी रहेगा। बिल्कुल सही, आपका कोई भी मसला है, आप बीमार हैं, आपने बहुत सारी जगहों से इलाज कराया है, आप शिफायाब नहीं हो पा रहे हैं, तो आप लोगों के लिए मौका है कि आप आएं हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब से इलाज कराएं। देखें जी, एक चीज को आजमाना, यकीन करना, तवक्कल करना, अगर आप एक चीज पर तवक्कल करेंगे, एतमाद करेंगे, यकीन करेंगे, तो इंशाल्लाह आप जल्द सेहतयाब होंगे। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मायूस हैं, मतलब कि उन्होंने इलाज कराना ही छोड़ दिया है। हमारे यहाँ तो फिर ऐसा रिवाज है कि बंदा मायूस हो जाता है तो वो बड़ा किसी और तरीके का ही, मतलब कि वो जो है ना खफा हो जाता है कि भाई इलाज मैंने बहुत सारी जगहों से कराए हैं लेकिन उनको शिफा नहीं मिल रही होती। लेकिन अब आपके शहर टांक में एक ऐसे हकीम मौजूद हैं, हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब, जो कि इंशाल्लाह हर बीमारी में महारत रखते हैं। इंशाल्लाह आप सेहतयाब होंगे, एक मरतबा जरूर तशरीफ लाएं अलशिफा दवाखाने में। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? जी सो कलकम जी नवरोर। हेलो जी कौन दे कितू गाल करें दे पैवे मेरे भिरा? जी चदरण काल, कौन गाल करें दे पैवे ते क्या पूछना चाहते भी हकीम साहब दे कोलो? हेलो फिलहाल जड़े हैं, अगर तुम्हारा सेहत के हवाले नाल कोई सवाल है तो जरूर मेरा कॉल कर सकते वे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है जनाब, कौन दी कितू गाल करें दे पैवे?
3: जी
1: गरा पत्थर चो, क्या पूछना चाहते वे हकीम साहब दे कोलो?
3: हकीम साहब तो ले पूछना चाहना थोड़ा, वैसे गुर्दे गुर्दे दम तकलीफ है, तकरीबन 22 बार। ठीक है
1: ठीक है, तुम्हारी उम्र कितनी है भाई?
3: तकरीबन
1: 32-33 साल उम्र है भाई। तो जी हकीम साहब को मशवरा घिनना चाहते हुए इस
3: जबान के लिए, तकरीबन साल पर साल में तो पथरी का सिस्टम सब सिंगारा रहेगा ना, اچھا تقریباً بس نکلے دانے بن رہے ہیں کنک کے دانے ہم گر رہے ہیں
1: ٹھیک ہے
3: میری مقصد ہے وہ دو دانے گر جائیں میں تو الٹرا ساؤنڈ آ جاتا نے گیا رہا پہلے دو ایک بار تین ترے بے پاس
1: ٹھیک ٹھیک گیا
3: یہ بھی وجہ کو بہت زیادہ مقصد ہے وہ دور تک گئے تھا اتو ہی دور تک گئے ہیں باجرے کے دانے ہم ایک اور بھی دیا تھا واپس تقریباً وہ پہلے ایک سائڈ بجے رہے بایاں طرف دور تھا ہر ویلے 24 گھنٹے سر بھی کرے گا
1: ٹھیک ہے علاج نال نال بھی ایک رہنے پہ کوئی فرق نہیں آنا پیا فرق ٹھیک ہے میں تو تک یہ مشورہ دے سا بھائی تسا اگر پتھر ڈٹان کل پرے نہیں شوال مارکیٹ دے وچ ٹریفک چوک دے نال شوال مارکیٹ ہے الشفا دواخانے دے وچ پنڈی اسلام آباد دے بوں بہترین حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب بنے ٹھیک ہے تا بہتر اے ہو سی جو دیسی طریقہ علاج دی طرف آؤ دیسی علاج اس دا کرو اس دا کوئی نقصان ہی کونی تے انشاءاللہ تواڈے جڑے ہر سال تو کوئی تھیندی اے مسئلے تو کو نتھی سی جڑ کول ختم تھی ویسی مزید حکیم صاحب نال گال کرے صبح تھیندی کیڑی وجہ کول تو کیڑی غلطی میں کرین دے پے جس دی وجہ کول دو کوئی پتھری بلاولا تھیندی ہے ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے جی
3: کل کو 8 بجے کول 4 بجے تک بند ہے
1: انشاءاللہ حکیم صاحب نے موجود ہو سن تسا آؤ انشاءاللہ تواڈے بہترین علاج تھی سی ٹھیک ہے جی اللہ حافظ جی حکیم صاحب گرا پتھر سے ہمارے بھائی تھے سو ان کو یہ بتائیے گا کہ گردے کی پتھری ان کو ہر سال ہو رہی ہے تو یہ کون سی ایسی غلطیاں کر رہے ہیں اپنی لائف سٹائل میں جن کی وجہ سے ان کو یہ مسئلہ پیش ہے حکیم صاحب
2: دیکھیں ہو سکتا ہے کہ ان کی خوراک کا شیڈول جو ہے وہی ٹھیک نہ ہو
1: ہاں جی
2: تو بعض دفعہ یہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بار بار کنکریاں بننی شروع ہو جاتی ہیں اور یعنی پانی کا کم استعمال خوراک کا صحیح کچھ ایسی چیزیں جو اندر ریت سی پیدا کرتی ہیں اور وہی پتھری کی شکل اختیار کر لیتی ہیں تو چیز یہ ہے کہ اگر یہ کل آئیں گے تو یہ اپنے ساتھ اگر اپنی رپورٹس بھی لے آئیں تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا تاکہ پتھری کی قسم کا پتھری کے سائز کا اور لیکن طب میں ایسی چیزیں ضرور ہیں کہ جو اس کو ریموو کر دیں گی یا توڑ کے پیشاب کے رستے خارج کر
1: بالکل
2: اور انشاءاللہ ایسے بھی ہیں نسخے کہ دوبارہ ان کو یہ تکلیف نہیں ہوگی
1: ٹھیک ہے سو بالکل سی گران وار بدن کو کساسو ہم دا مسئلہ بھی گردے پتری مسئلہ بھی ستاسو ستاسو ہم ڈیزیا تھی لجنہ کڑی بھی او اغیس رستاسو چکم افاقہ دا صحتیاب نو شوی ستاسو خو بالکل سی ستاسو اخپل شاہ ٹانگ کے شوال مارکیٹ کے الشفا دا واخانہ کے یو دا سی حکیم موجود دے چکم تعلق دا اسلام آباد رول پنڈی سر دا او دیر تجربہ کار او مستند حکیم صاحب دے حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب بالکل جناب گران اور بدن کو کستاسو دا میدی مسائل دی ازرا مسائل دی دا دو مسائل دے کچھ اچ قسم ہم ستاسو مسئلے بھی ستاسو دیر زیادی لاجونہ ورت کڑی بھی او ستاسو چکم صحت دا آور سرن برابری جی بالکل جناب چکم دا نور طریقہ علاج دی دے کی سائیڈ ایفیکٹ ہم دیر زیاد دے دا ستاسو دیر زیاد نقصان ہم در کبھی او چکم دا دیسی طریقہ علاج دے گران وار ویدن کو دیسی طریقہ علاج اچ قسم ہم نقصان نستا کستاسو تا یو خبر دا چی فیدن درکی کنا بے ستاسو نقصان ہم درکی اول خبر خدا دا وچ ان شاء اللہ ساسو دبا چ دا فائدہ ہم ڈیر زیات را کوی کہ ساسو ڈیر زیات لا چنہ کڑی وی او نن سبا یو ریواج جو شوی دی مونگا پرون ہم پدی بنی خبر وگڑا چ مونگا چ کم خل دی دا ٹانک او وزستان خلق دا سیخ دا آپریشن دا چے او بالکل جناب کہ ساسو ہم چیرے دا گردے مسائل وی دا پتم خراب وی او ساسو ڈائریکٹ دا آپریشن تا جے دین شد چی یو پھر ساسو راشی الشفا دواخانہ تا الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نس ٹریفک چوک ٹانک دلتا حکیم سید مشکور احمد شاہ سے موجود بھی ورز 8 بجے نوالا دم شام 4 بجے پورے دلتا خپل خدمات ورکوی الشفا دواخانہ کی کساسو اچ قسم مسئلے بھی گران اربدن کو کساسو کور کے مشاران وی دردوں مسائل دی دمیدی خرابی دی ساسو وختہ اچھی گیا ساسو مخبن نکل دی مہاسی دی چیانے دی ساسو لپار اڈیرہ بہترین او تجربہ کار حکیم دے او ساسو خپل چاہ ٹان کے خپل خدمات ورکوی او یو کالر دے رسر جناب السلام علیکم
4: ہلو
1: السلام علیکم
4: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ہلو جی کون دے کتوں گال کریں دے پے چدراڑی چ کیا پوچھنا چاہندے بے حکیم صاحب دے کولوں
4: حکیم صاحب تے پوچھ دیاں نو جوڑا نہ کھڑا ہی ہوئے
1: دوائی جوڑا دی کیڑی دوائی ہے جی گھر وچ کے کو جوڑا دا درد ہے پیا دادے کو ہے پیا تا انشاءاللہ جوڑا دی بوں بہترین تے بوں اچھی دوائی موجود ہے الشفا دواخانہ تے کل دادے کو ایویں کرو رشے تے بلو تے سیدھا شوال مارکیٹ گھناڑو نا کو ٹھیک ہے ان شاء اللہ تھوڑے ڈادے جڑے جنگا دا درد ہے ہر قسم دا درد ہے جناب میں پہلے گال کیتے سارے گھر جڑے مشہور ہونے دادا تھی گیا دادی تھی گئی ہے نانا تھی گئی نانی تھی گئی ہے تو ان کو بہت زیادہ جڑے ہیں درداں دے مسئلے ہوندے پئے ہیں اکثر ان کو نماز پڑھنے سے بہت زیادہ مشکل پیش تھیندی ہے تو ان شاء اللہ الشفا دوا خانہ تے میں کل ہی آکھے حکیم صاحب نے درداں دے اسپیشلسٹ ہیں تھوڑے کوئی قسم دے بھی درد ہوئے وہ پرانا درد ہے 20 سال پرانا درد ہے 30 سال پرانا درد ہے ان شاء اللہ ایک دفعہ تسا الشفا دوا خانہ تے آسو حکیم سید مشکور احمد شاہد صاحب دے کول علاج کرے سو تے انشاءاللہ جے تواڈے درد ہی نہیں ایویں فٹ ویسن جویں کدے ہوندے ہی نال تے بالکل جناب تواڈے واسطے اتنے قابل اتنے تجربہ کار حکیم تاکہ اپنے خدمات دینے پین تا تواڈے واسطے اک بہت اچھا موقع ہے پیا تسا انہاں دے کول علاج کرو اپنے آپ کو صحت یاب بنو تاکہ بیماریاں تواڈے نیڑے نہ لگن بالکل جناب ان شاء اللہ سباب روز ہفتہ با حکیم سید مشکور مشا سے با دلتا ٹانگ کے شوال مارکیٹ الشفا دوا خانے کے موجود بھی او اخبل مریضان و چیک اپ معائنہ بچاری ساتھی السلام علیکم
5: ہلو
1: السلام علیکم ہلو
5: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ڈٹھانے نہ واتو سا گاون منگ دے وزی گاون دا بیا پروگرام ہوندا پیا ہے کوشش کیتی کرو اس پروگرام دے ٹائم ضائع نہ کیتا کرو اگر تواڈا صحت دے حوالے نال سوال ہوندا ہے تو ضرور تساں کٹ سکدے وے بالکل جناب گراؤنڈ وار ودن کو خبر ہم کولا دا صحت حوالے سرا والے سے دا صحت حوالے سرا پروگرام دا او دی کہ مونگ ساسو دا صحت بارے کی خبر کو اس کم دا صحت مسائل وی اگو بارے چ خبر کو ساسو بالکل رتا کال کولے سی 09635114488 باندے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم سو بالکل جی آپ ہمیں آواز ہی نہیں دے رہے سو حکیم صاحب یہ چلتا رہتا ہے السلام علیکم آئی ایم صابیہ آپ کو اور حکیم صاحب کو سلام وعلیکم السلام بہت مہربانی السلام علیکم السلام علیکم
5: وعلیکم السلام کی حال ہے ٹھیک ٹھاک
1: کیویں حال ہے بھرا کون دے کی تو گال کریں دے پے جی لالا روف کیا پوچھنا چاہتے ہوئے حکیم صاحب دے کولوں تواڈے والد صاحب دے گوڑے ڈگدے پین ٹھیک ہے جی کتنا عرصہ ٹھیک ہے والد صاحب روف لالا جی علاج تو دیکھو نا میں پورا پروگرام حکیم صاحب تے میں سے دیکھی جی تک تو دوا خانے تے نہ سو اے تک علاج جڑے ہے نا ممکن نہیں ہوندا کیونکہ ایک بندے کو تسا لٹھا نہ ہوئے ایک بندے کو تسا ان دی صحت دے بارے تسا فزیکل لٹھا نہ ہوئے کیویں اوک بندہ دوائی دسا دے وے
5: ٹھیک
1: ہے ہاں کیونکہ والد صاحب اللہ تعالیٰ انہوں کی عمر دراز کرے انہوں کو تو گھن آنو ایک دفعہ شوال مارکیٹ کے الشفا دوا خانہ تے حکیم صاحب نے کل سارا دی موجود ہو سن تے ان شاء اللہ والد صاحب نے تورے بالکل تکڑے تاتے تھی ویسے ٹھیک ہے صحیح بہت مہربانی اللہ حافظ جی ڈھیرا مننا سو بالکل جناب کا سانسو ہم چہرے صحت حوالے سر سوال بھی وزیرستان خلق ہو دٹانگ خلق ہو سانسو بالکل مالکال قبل صحیح 09635114888 باندے او دین علاوہ کمبل نمبر دے دا الشفا دوا خانہ ہیلپ لائن نمبر دے 03195530404 باندے ہم ساسو مالکال کولے سی او صحت والے سرا چیر سوال بھی ساسو ہم حکیم صاحب نو تو پوس کولے سو بالکل جناب دا صحت پروگرام دا او ساسو خدمت کے بالکل لا ایوڑ براہ راست دا منگا پیش کولے گیا ہوں بالکل جناب الشفا دوا خانہ بندے دا ہر قسم بیماری ڈیر آخا اور ڈیر مستند علاج موجود دے اولے چھ سمین کرام دیسی طریقہ علاج ٹیر آسان ارزان او بے ضرر طریقہ علاج ہے دی اچ قسم ہم سائیڈ افیکٹ نشتا او ان شاء اللہ ستاسو دا بڑی رضیات فائدہ ہم رکھوی کستاسو چم رحم مسئلہ وی کم ایدی مسائل دی کستاسو دا نیم سر درد وی کستاسو دا مطلب چھ سکن مسئلی دی کستاسو دردوں مسئل دی نور دیر زیاد مسئلی وی کشوگر دا کبلڈ پریشر دا ٹول علاجونا پا الشفا دوا خانے کے موجود دی بالکل جناب اکثر خویاندو ہم ڈیری زیات مسلی وی دا مرد او خواتین سے کم دا پوشیدہ امراض وی دے علاج ہم الشفا دوا خانے بندے موجود دے سرنگ دا بے اولادی دا او نور ہم ڈیری زیات مسلی وی دو علاج الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ کے موجود دی او انشاءاللہ صبح بروز ہفتہ با سید حکیم مشکور احمد شاہ سے بدلتا موجود وی او مریضانو چیک اپ معائنہ بچاری ساتھی تو بالکل جناب ایک اور میسج میرے پاس آیا تھا حکیم صاحب کہتے ہیں کہ السلام علیکم حکیم صاحب اور انس بھائی آپ سب کو سلام انس بھائی حکیم صاحب سے یہ پوچھیں کہ آدھے سر کے درد کی کیا وجہ ہے مائیگرین کے بارے میں پوچھ
2: مائیگرین کے بارے میں جو ہے زیادہ تر تو بہت زیادہ سوچیں فکریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو ویسے بھی ہوتی ہے تھوڑی سی الرجی کے
1: یا
2: اس وجہ سے بھی, لیکن اس کا پراپر حل تو موجود ہے مائگرین کا, اور بڑی تھوڑی سی دوائی ہے دیسی علاج میں,
1: ٹھیک ہے,
2: اور اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں, یعنی ہفتہ 10 دن کے اندر اندر ہی وہ مریض جو ہے واپس اپنی روٹین کی طرف آ جاتا ہے اور اس کا بہترین حل موجود ہے.
1: ٹھیک ہے, مطلب کہ 10-15 دن کے اندر مکمل صحت یاب بندہ ہو جاتا ہے.
2: بالکل, وہ اپنے اس درد سے جان چھڑا لے گا.
1: کہ
2: جس میں اس کو ہوتا ہے نا, میں تنہائی میں جاؤں, میں اندھیرے میں رہوں, میں میرا کسی سے دل نہیں کر رہا بات کرنے کو, یا یہ چیزیں ساری ختم ہو جاتی ہیں.
1: ایسی بات ہے بالکل,
2: اور وہ نارمل اپنی اس روٹین میں واپس آ جاتا ہے.
1: اچھا حکیم صاحب, ایک اور بات آپ سے کرنی تھی. اکثر ہمارے علاقے میں, میں آپ کو بتاؤں, ٹانک میں بہت زیادہ بیماری ہیں.
2: جی جی.
1: تو انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارا ریگولر شو ہوگا, ہم ایک ایک بیماری کو ڈسکس کریں گے,
2: ایک ایک کو ڈسکس کریں گے.
1: ایسی بات ہے, جب ہمیں شو میں ٹائم ملتا ہے تو میں کوئی نہ کوئی بیماری ڈسکس آپ کے ساتھ کر لیتا ہوں. تو بالکل حکیم صاحب, ایک اور مسئلہ ہمارے ٹانک میں بہت زیادہ ہے, ٹینشن, ڈپریشن, اینزائٹی کا. اس کی وجہ بتائیں حکیم صاحب, کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟
2: اس کی وجہ ہمارا طرز زندگی,
1: طرز زندگی ہو گئی.
2: دوسرا ہماری خوراک,
1: ہماری خوراک.
2: تیسرا ہے کہ ہمارا جو لائف اسٹائل ہے,
1: ہاں جی,
2: تو وہ تھوڑا سا ہم اپنی روٹین سے ہٹ گئے ہیں.
1: ٹھیک ہے,
2: اگر ہم اپنی روٹین کی طرف آئیں واپس, یعنی نیچر کی طرف واپس آئیں,
1: ہاں جی,
2: تو یہ چیزیں نہیں ہوتی. لیکن جب ہم ہٹتے ہیں تو پھر مسئلے میں ہم خود گرتے ہیں. اب اس میں باڈی کا سب سے اہم پارٹ جو ہے وہ معدہ ہے. اب جب اسٹامک ہی آپ کا صحیح کام نہیں کرے گا تو جو گیسز ہیں یا جو ہوائیں ہیں وہ پھر آپ کو ذہنی طور پہ بھی ڈسٹرب کریں گی.
1: بالکل ایسی بات ہے, آپ کو بالکل ڈسٹرب کریں گی. سو بالکل جی سامعین, اگر آپ کا بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو آپ لوگ بھی بالکل آ سکتے ہیں الشفا دواخانہ پر, جہاں راولپنڈی کے مشہور تجربہ کار حکیم سید مسکور احمد شاہ صاحب موجود ہوں گے, اور مریضوں کا چیک اپ آئینہ کل بروز ہفتہ سارا دن جاری رہے گا. تو آپ آئیں سامعین کرام, آپ کی کوئی بھی قسم کی بیماری ہو, آپ بلا جھجک آ سکتے ہیں, حکیم صاحب سے اپنا علاج کرا سکتے ہیں اور صحت یاب ہو سکتے ہیں. سو ایک اور میسج ہے کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام انس بھائی, کیسے ہیں؟ حکیم صاحب کو میرا سلام. انس بھائی, حکیم صاحب سے پوچھیں کہ منہ سے بدبو آنا یہ کس چیز کی وجہ ہے؟
2: یہ معدے کی وجہ سے ہوتی ہے, اور جب آپ کے معدہ صحیح پراپر طریقے سے کام نہیں کر رہا تو وہ جو اندر سے گیسز اور وہ ہوار سی وہ پھر سمیل دیتی ہے.
1: ایسی بات,
2: تو اسی کے لیے بہترین تو یہی ہے کہ آپ اپنے معدے کی طرف ذرا تھوڑا سا دھیان دیں تو یہ منہ کی بدبو آپ کی جا سکتی ہے.
1: اچھا, کوئی گھریلو کوئی چیز آپ بتائیں حکیم صاحب.
2: دیکھیں گھریلو اس کے لیے کچھ لوگ چھوٹی الائچی بھی استعمال کرتے ہیں, اور ویسے تو مارکیٹ میں جائیں تو بے شمار ایسی چیزیں آئی ہوئی ہیں جو آپ سپرے کر لیتے ہیں, آپ سیرپ کے طور پہ پی لیتے ہیں.
1: ہاں جی,
2: لیکن دو چیزیں اس میں جو گھریلو کچن میں سے استعمال ہوتی ہیں, ایک تو چھوٹی الائچی ہے,
1: ہاں جی,
2: اور پھر پودینہ ہے. آپ تھوڑے سے پودینے کے پتے وہ بھی آپ چبا سکتے ہیں.
1: ٹھیک ہے,
2: تو اس کا جو پانی ہے یا اس کا جو محلول ہے تو وہ اس چیز کو بھی ختم کرتا ہے.
1: چلیں ٹھیک ہے, بہت اچھی بات. بالکل اکران وردون کو کستاس و حمد مسلوی استاس و چکم خلد دا ابوی کوی او دید دید پار استاس چکم حکیم سم ساس روی لی دی چکم دا لاچائی وی بڑا لاچائی دید پار استاس دا ہم استم علی ولسو انشاءاللہ دید سر چید کن استاس چکم دا خلا بوی کوی دا بنے کوی دے سرا. اور بالکل حکیم صاحب, منہ کے ساتھ ساتھ مجھے ایک اور چیز بھی یاد آ گئی ہے, دانتوں کا پیلا ہونا. اس کے بارے میں کیا؟ یہ بھی بہت زیادہ مسئلہ ہے حکیم صاحب, اکثر لوگ پریشان ہیں, وہ کہتے ہیں کہ انس بھائی ہم برش بھی کرتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی ہمارے دانت پیلے ہیں, تو ان کو سفید کرنے کا کوئی علاج کوئی طریقہ
2: ہے کہ آپ جب پیسٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں آپ اس پہ 2-4 قطرے نیبو کا رس جو ہے,
1: ہاں جی,
2: یہ بھی آپ ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں, اس سے بھی پلاہٹ دور ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ آپ سہاگا لے لیں, سوہاگے کو لا کے توے پہ بریاں کریں,
1: ہاں جی,
2: پھر اس کو باریک پیس کے وہ بھی آپ ایک منجن کے طور پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں,
1: استعمال کر سکتے ہیں,
2: تو اس سے بھی آپ کے دانتوں کی جو پلاہٹ ہے وہ دور ہو جائے گی.
1: چلیں ٹھیک ہے. سو بالکل خواتین و حضرات, یو آر ناؤ لسننگ ٹو ریڈیو امن 88.4 ٹانکا, بالکل لائیو اور براہ راست آپ الشفا دواخانہ کا یہ خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے ہیں. سو بالکل جناب, یہ پروگرام ڈیلی 6 بجے سے لے کر 7 بجے تک آپ کی خدمت میں بالکل لائیو اور براہ راست پیش کیا جاتا ہے. اس شو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں دیسی طب کے ماہر الشفا دواخانہ کے سرپرست اعلیٰ سید حکیم مشکور احمد شاہ صاحب, جو کہ آپ کی بیماریوں کے جواب دیا کرتے ہیں جو بھی آپ اس پروگرام میں پوچھتے ہیں. سو بالکل سامعین اکرام, اگر آپ کا کوئی بھی صحت کے حوالے سے سوال ہوتا ہے آپ پروگرام کے بعد بھی اسی نمبر پر کال کر سکتے ہیں اور حکیم صاحب سے ڈسکس کر سکتے ہیں. 0319-55-23-404 پر آپ نے اپنا ایڈوانس نمبر لینا ہے, نمبر بک کرنا ہے, یا آپ ایسا کوئی سوال ہے جو آپ آن ایئر نہیں پوچھ سکتے, سو بالکل آپ شو کے بعد بھی حکیم صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں, چونکہ یہ الشفا دواخانہ کا ہیلپ لائن نمبر ہے اور حکیم صاحب کے پاس ہی موجود ہوتا ہے. 0319-55-23-404 پر آپ کال کر سکتے ہیں اور حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں. سو انشاءاللہ سامعین اکرام, کل بروز ہفتہ الشفا دواخانہ سارا دن کھلا رہے گا. حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک اپنے دواخانہ میں موجود رہیں گے اور مریضوں کا چیک اپ آنا جاری رہے گا. بالکل سی گرانو آر بی دن کو ستاسو واروئی ریڈیو امن 88.4 ٹانکا زیو مستاسو برور ستاسو میزبان انس اختر اودی پروگرام کے منگل سرا یو تجربہ کار حکیم سید مشکور احمد شاہ سے موجود بھی چکم دستاسو چکم صحت والے سرا سوال بھی دیا جواب نہ ہم ساسو ترا کبھی ساسو ترا مشورے ہم در کبھی او بالکل چی جناب کا ساسو چیرے مسئلہ بھی ساسو کور کے مشاران و مسئلہ بھی ساسو کور کی دا سے بیماری دا چی اگی تا مدیر زیاد علاجو نہ کری دی گران وار ویدون کو ولی چی ساسو کور چی چیرے مشر بھی آ بیمار بھی اگی لوجہ چی کم دکنا پورا کور ورسر چی دکنا اب پریشان بھی چی مطلب چی آ دیر زیاد پریشان بھی پورا کور ورسر پریشان بھی چی منگ دا مشر دے دا بیمار دے دی تا مدیر زیاد علاجو نہ ہم کری بھی او دین لو جناب یو اخری کالر دیر سرا دین بلا بعد و انشاءاللہ پروگرام وائنڈ اپ کرو. السلام علیکم. سو بالکل جناب خبر مکمل اچھے انشاءاللہ سباب روز ہفتہ با حکیم سید مشکور احمد شاہ سے با شمال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانکے با موجود بھی اور مریضانو چیک اپ وائنا سبا وال 8 بجے لوالا مشام 4 بجے پورے با شمال مارکیٹ کے موجود بھی اور مریضانو چیک اپ وائنا بچاری ساتھی. بالکل جناب انشاءاللہ حکیم صاحب بنے کل بروز ہفتہ فجر 8 بجے کو چاہ کے شامی 4 بجے تک موجود حسین الشفا دواخانہ دے وچ تے مریضاں دا چیک اپ معائنہ جاری رکھسی. سو بالکل جی آپ کل جا سکتے ہیں الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانک میں. ایک مرتبہ پھر الشفا دواخانہ کا ایڈریس نوٹ فرما لیجیے گا, الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نس ٹریفک پوائنٹ ٹانک. آپ آ سکتے ہیں, اپنے علاج کرا سکتے ہیں, بلا جھجک ہیں, آپ کا کوئی بھی قسم کا مسئلہ ہے. مزید تفصیلات و معلومات کے لیے ہیلپ لائن نمبر نوٹ فرمائے 0319-55-23-404 پر. سو حکیم صاحب شو کا ٹائم بھی ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ زندگی باقی تو ملاقات باقی. بہت مہربانی آپ نے ہمارے سامعین کے سوالوں کے جواب دیے. سامعین اکرام اسی کے ساتھ میں ابھی آپ لوگوں سے چاہوں گا اجازت, انشاءاللہ کل ہوگی آپ سے ملاقات. اللہ حافظ, اللہ نگہبان اینڈ السلام علیکم.

السلام علیکم, میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر

0: اوکے سی پی ہب دوران کسو بیاو کا یوزل ملنگ. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. تیری صورت نگاہوں میں پھرتی رہے عشق تیرا ستا ہے تو میں کیا کروں.
0: واہ واہ واہ.
1: جب خدا روٹ جائے تو سجدے کروں, جب سنم روٹ جائے تو میں کیا کروں.
0: بیا کیا ہوئے
1: بھی آدھے جنگل میں رہتا ہوں, کانٹوں پہ سوتا ہوں, جب نظمان بھائی کی یاد آتی ہے تو خون کے آنسو روتا ہوں.
0: تو روتی پیا سے خاص طرح کل دی پیا نا روتی پیا سے تو روتی پیا کل دی پیا سے
1: ایک گاہی سناوا چا نات
0: نات نہ سونا ہے سر کیونکہ بیک گراؤنڈ میں نے میوزک بھی لگائے ہوئے ایسے سو اچھے نہیں لگتے پہ ایسے.
1: اچھا
0: کوئی گاؤں سنا ہو سے
1: گاؤں
0: سنا ہو جو بھی ہو.
1: اچھا
0: ہوں
1: اتنے پدر تے دل لٹ وئی ہم وے سانگے وچ وئی ہم وے.

0: ਕਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਪਏ ਨਾ ਜੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਪਏ ਕਿ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਨਾਬ
1: ماشاءاللہ
0: ਬਸ ਤਬ ਦੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਮ ਬਦੇ ਸਰ ਕਮ ਸ਼ੇ
1: ਖੁਸ਼ਹਾਲ
0: ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ
2: ਜਨਾਬ
0: ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਇਲਾਜ ਮਾਲੂਮ ਕੀਤਾ ਖਬਰ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਦੁਆੜਾ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਪਿਓ ਕਿ ਸੜੀ ਲੈ ਸਖਲ ਰੋਬਾਸ ਹੈ
1: کینی چې دا خو ډیر خواند وکړه کله کله کله ډیر خپه شو دا ځي چې وخوند چې یاده ته جنازاوی یا جماعت وی
0: نه صبر بھائی زا تا آواز کوم دګ نه اوري کنه اجازه کوم دګ نه نور اوردون کې اور وی اور سرا ور سرا سي ډاکټر صاحب ها غور کین ا ډاکټر صاحب ته خبر وکړه چې ته چې یو سوی ته لوړ وی اور حالت کې کوم نو فدګی شو او تعالی خندا درله خبر ورته وګزا
1: پکڑلا
0: اچھا اگر مردہ لش پٹا گرتے نہ وہ لگی تو پس مکہ باندھے ہوتا تھا خندہ در اگلا
1: متا خندہ رولا مزدہ کے خاندو کی سانا وہ دل
0: نو بیچا سے درتا ہوئی مشیران سے درتا ہوئی نو بیچی لکھتا ہوئی خاندے
1: مزدران بیجا تکشا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا
0: چرتا غم جوڑ نہ کے سڑے چرتا لس نیوی کی چکم تے کیسے نچا در خندلی ہوتا اور خندلی ہوئی
1: اے دیر خدا جی تب جزا اکثر دیر تو کوشش کچھ لوڑ نہ

پس ہوگی خبر ڈٹولے رایا دی کی غم پیس غم پیس نغلاتی کی خلق سندرو تا گڑی کی زورتا سر پا زنگون کی دم وہ جاڑا ما خوریا خان تیرا منن سی پیلو پکیاں یو جہان مننا السلام علیکم بھائی نو ٹینشن پروگرام اوکے جی اب دو بجے خام کے جس دو بجے خا پیلو پکیاں ونتے اوے اس جن پیلو پکیاں سلام نو بھائی جان سنگے بھائی جان ویلکم ٹو دی بیوٹیفل نائٹ شو بھائی یہاں سم فون دی اوگڑو سی تاسو شو تو راغی بھائی جان اپ کڑی دیکھے چھ جنا نا گڑ سلم دی اوکڑو ندی د زان کڑم ندی بل تہ پر خود ما بھائی جان تا خود دلان بیٹھے نہیں ہو کہ خوری خوش حال السلام علیکم کائنات رمنی والا کوٹ کٹا نزوان ویسنگ ہے سٹوڈیو نائس بھائی کوٹ کٹ کی آواز ہو کہ جی ٹولا وردن کے سلام وعلیکم السلام السلام علیکم کیڈ بھائی ہاؤ ار یو آئی ایم فائن ہاؤ واز دی ماشاءاللہ جی بھائی شودی بیسٹ ہے بھائی آئی لائک یور شو سلام فار آل لسنر اینڈ اسپیشل سلام فار یو ایڈس میز اوکے سی السلام علیکم نزوان بھائی سید رحمان بیٹھے نہیں ہمسی چپت اچھی اللہ کو بولی گزارشم لکھو بڑے کس طرح کی ساتھ ناستے بڑے مننا سید رحمان بیٹھا نئے سیوا سلام جی نائس بزیم نائس بیوٹی اینڈ سو سویٹ سو سویٹ سو سویٹ وائس فار یو آئی ایم سونی رڈی نا مننا سی پربل بھائی سلمن میری پیاری بھائی جان کیسے ہو ویلکم ٹو دی ویلکم ٹو دی یشو بھائی ٹپتی ٹپتی چمین با ڈیر من جی منال حضما خور کوئی نسلا خاص ڈیر من جی شو برکی سے بہ ڈیر مننا خوشحال سی اور دینے لوا سی اگر بچی وہ کیا پوئٹری ہے فرا اور گڈ مسوتن سلام ٹو آل وعلیکم السلام سے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ میری طرف سے بھائی آپ کو اور سلام بھائی ڈاکٹر سارا مسود پوری ابھی وفا بٹنی منال ریم رگل فرمولہ میرال فوز دلان شاہ جہن وقار نظمین باقی سب کو سلام بخت خوشحال جناب گنڈ پور ڈیر اسمیل خان چوک دا گلون پا پلنگ سوپر سکھلا کا ملنگ ادیشی دچا پورش ارمن دچگا سود جڑگی پوین رنگ ادیشی سوپی خوشحال دا خپل نصیبا چوک دا تگیر سیرا پزنگ ادیشی ڈیر خا اور سلام کیسے ہو شو تو بالکل ایسا ہے جیسے بس اچھا جو آگے کچھ نہیں کہہ سکتی انداز میں بہت اچھا ہے آئی ایم ریدہان سب کو سلام آپ سے خف ہوں پیر بھی آپ کو سلام وعلیکم السلام ویلے سے ویلے ردا باہر ڈیر منا حسین اچھا بہت سجدی کہ بہت سجدے کیے کسی کو پانے کے لیے غالب جس سجدے میں اسے پانا تھا وہی نماز قضا کر بیٹھا ہوا اسے السلام علیکم نظمان بھائی جان سنگے زم پروگرام اور ملائی لخیر خوری خوشحال ہے السلام علیکم بھائی جان سنگے جی ویلکم ٹو دی لیڈ نائٹ شو آپ کو سلام سب سٹر کو سلام کچھ بھائی جان پرانی بھی جیم بہت مزہ کرتے ہیں دم ذکر جڑی المنا پورو وای د رنسر سلام شاہ سے امر ڈیرے مننا خورشا بھائی جان منال اور فوزیا تیار چھ دے خوریا پی کورتا او کل ورچی دیتو ہمیں خوریا پی رٹ پڑڑ کی جو بھائی جان دے مو سرا ہو فوری ہا تیار دو فوری ہا یہ چیز زد تو سر اچھا میرے من سے خنا وکا اچھا بھائی جان ہا دی لکی مرد بھائی صدف یہ دوی بھائی جان دے صبر بھائی خبر پر می دم رو ہاندل کر سی خنا وکا نیا بو رمین ہو یہ سلام وعلیکم سلام جی بھائی زہم شو اور مزی جو لسل سلام نیا بڑی رمن نے سی خوشحال شکا زبا خوش بھائی پلیز وسانہ شی ڈیر دی تنگا ونا کا ٹائم در سروی آخا زمان غسل شیرو نا خوب کسو شامل کا زی ندا دا ماستا میسیج کی زمان خور شامل سین کا واحد دلان بیٹیلی منن سی اور بلوی چھ بھائی عمر بھائی بلی جسے کہو کہ بھائی کا گر ٹانک ہیں اور ڈیر منن سی بلکل منانا خاص ور توائی منن سی خدا زمان لیوانے خور دکینا جیدا بیا پا ایو خبر ہے نمانی سی ویچے ہر وقت آگا مخشی بجے میں ٹول لگوا سم خوان کو شاہ انشاءاللہ ویچے آئیم آئیم بیک ٹانک آئیم سب یا پلیز یار تو یار ہو تا ہے سنگ پلے کرے سے
چپ چاپ میں اتنی گرمی ہے ہم صاحب یار اور صاحب زما ہو گرمی خوش دے گرمی سڑی نے پشتنے کی چکی وی حال ہے پچھے تک جزت خبر دے دم آباد رو باندھ لگی شیخ نواقا سو اور دن گٹھام رو سرخا تھا چت اسی سے خاد اسی شباد اسی کلور نازمان پر دعا گانو کی آست تھے صبح چاچا لو یو آل تھینک یو ہو موچ لسنر دلو یو لاپمان اور بکھیٹا میں پخیر